Lep cajt në përëm, pa putim në drugëm, pa në tretjen, pa prejshën të edhe në petëm, pa tatë edhe në shestëm, David Guetta, Say My Name. U obrat një smeri, kër prece i hitër gorë, gristë për Ed Sheeran për Justin Bieber, I Don't Care, tokrat tatë edhe në shtivilki pit. 30.